0: Hjem igjen, det var Frida Amundsen du fikk her I landsmøtet. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
0: Hjertelig takk.
2: Hjertelig takk.
1: Denne vikken kunnet se en video på Telegram postet til Sergej Bekresnov. Han en rådgiver I det ukrainske forsvarsdepartementet. Og videoen fra mai I fjor, omtrent på den tiden faktisk, og den filmet av en ukrainsk drone som henger cirka 800 meter over bakken og ser seg rundt. Og når den så snur seg 180 grader og ser bak seg, så ser den rett på noe annet som henger helt I samme høgde som den og betrakter den betrakter drona et uidentifiserbart flygende objekt henger og betrakter den ukrainske drona utseendemessig så ser den ut som en jetmotor fra et fly som står helt stille I lufta og rundt den står det ut 6 lysende armer eller vinger jämnt fördelat hela vägen runt. Om I mitten så är det en lysande kärna där jetmotorn själva motorn där borde där är det ett slags ljus då. Och de här 6 tingarna som står ut och lyser. På avstånd så kan nog det här se ut som en slags stjärna, men så tätt på så ser det mer ut som ett skeppsratt med en lysande kärna och lysande eiker, dem du häller på skeppsratt, ikke sant? Och bakafor så kan du se någon slags exos eller något utsläpp som kommer ut fra den her på baksiden mens den bare henger der og den føler kamera til drona driver og vinkler litt og da ser du jo at den vrir seg den her flygende tingen opp på en måte med det øye I midten føler med da hva det her jo helt I det blå men Bekresnov han sier etter at han publiserte videoen så ble den kontaktet til representanter fra en etat som hadde håndtert slike greier I Ukraina helt siden Sovjetunionens dager og så sier at siden Russland invaderte Ukraina så har UFO-studier og alt det her, det har vært det militært det ikke lenger noen sivile som driver med det og det ukrainske forsvaret sitter på en omfattende dokumentasjon, sier han videre men det her ikke den eneste videoen fra Ukraina I hvert fall UFO-video fra Ukraina for I 2023 så var det en annen dronepilot som postet en annen video fra fronten, det her var ved Donetsk og der blir altså dronepilotene helt sjokkert når de ser en enorm avlang UFO som henger et stykke over fronten litt lenger fram lengden blir anslått som längre än högda på Empire State Building I på Manhattan. Så nu driver oss alltså med såna målenheter här, Manhattan och Empire State Building.
0: Ja,
1: men alltså över 400 meter lång, ganska flat och den hang helt stilt cirka I 1,5 kilometers högde över fronten I Donetsk. Och soldaterna var ju helt de var chockerade för att de drev och styra med drona sig och kämpa mot vinden där de och så när de plötsligt ser det här så börjar de att zooma in på det så säger han en soldaten: "Vad är det för något?" Det må være en UFO, sier han andre. Et UFO, og ta hans første reaksjon. Prøv å kjøre rett på den. Ja da. Ukrainske dronepiloter, de ikke som andre dronepiloter. Men de hadde... De på en måte konkludert bare med at det her var en UFO, leverte fra seg sakerne, og så fikk da det ukrainske militæret det her. Så de sikkert litt mer dokumentasjon for dem.
0: Ja.
1: Det kan jo være en annen nasjons avanserte teknologi, men... konspirasjonskroken skal I hvert fall følge saken videre, slik at du kan sove trygt og søtt om natta som du gjør, lille delegat. Ingen grunn til bekymring her.
2: Du, hvis man finner ut hva som en UFO blir han da en IFO?
1: Identifiserbart flygende. Ja, det stemmer. Ja. Da blir det IFO. Og du store kore gleder meg.
2: Ja, hvis en UFO blir en IFO. Ja, spennende.

0: Ja, den här låta skulle egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste hon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi måste ändra. Men det är en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy också.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men de har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang denne sangen som en del av Ramon sitt siste album, Ramuelo.
1: Dette den siste låten vi skrev til albumet. Vi hadde på en måte essensen av Ramuelo, og så manglet vi den ene liksom sommerlåten som fylt med liksom litt klisjéer. Men så dro vi til Gran Canaria, og der lagde vi den. Der bare, der fikk vi det til på en måte. Men teksten var vel egentlig bare inspirert av mine sydenturer og dra til Spania, besøke familie. Ja. Prøve å få den lille essensen, fordi nordmenn elsker jo syden.
0: Og nå jo Vi skal aldri dra hjem før soloppgang I lista I P1, så betyr at det veldig mange som skal høre den på radio. Hva synes du om det?
1: Ja, jeg elsker, jeg blir alltid veldig kry av å bli lista, og spesielt på P1, fordi at min svigermor liksom fast lytter til P1. Så jeg føler at du, altså folk vet jo ikke helt hva jeg gjør, ikke sant? Altså familien min litt sånn, ja, du synger litt da, men du skal ikke begynne å studere litt da. Nei, de sier ikke helt det da, men litt på en måte. Og så det alltid deilig at når jeg blir listet på P1, så det sånn, fy faen, nå har du fått det til. Nå har du fått det til, altså nå det på radio også.
2: Nu har du fått det til I NRK P1. Det var selveste Ramon. Ja da, vi tar en liten jubel for den, som hadde snakket med kollega Mathilde Mørk her I kveldsåpent før hun gikk ut I kveldssola denne onsdagen. Og da det jo på tide å slippe dem til.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis. Spanne Olan som har bidratt til denne fine låten.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, vår Eurovision-låt der altså, Jonas Love med Ja, ja, ja. Og så får vi jo bare håpe da at Europa sier nettopp ja, ja, ja i kveld da. For da kan det jo hende at Jonas greier å gå i sporene til våre tidligere Eurovision-vinnere. Og siden vi inne i stemningen til denne store sangkonkurransen, så kommer et par av våre vinnerlåter her. Vær så god.